0: در سامانه CBT.JAY 2327
1: 2327 кілометр бо як баки сузішворі ва неру, бе пуркуні і ловагі сузішворі ва барк. Чунін рекорд ро кросовері гібриді гонки HS Шаш дар моги з ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекорд ой гінес ворід шут. Інба мазофеї роги мустахим аз Москав то Лондон баробараст.
0: Тавасути корт ва хамйони мобілі фаурі аз Камерсбонки Тоджикистон, істифодай хамйони електроні, барномай мобілі, інтернет-бонкінг, посттерміналхо ва QR-рамсуи мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунед. Тафсилот бо рахами 22 сифр сифр.
2: Радио. Азия Плюс.